Shaking by force, emi lokogun. It's not my fault. Mo fe dako to si, mo fe dako lo si. Tin ba se tan ma fi shankolo si. Mo fe ma de be la rokutu. Ha. Oh yeah.